sertep, beki haliko sertep, miki haliko sertep, ik olikor dek hop. Beki haliko sertep, miki haliko tap tap.